اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان گرامی. برنامه صبح یہ ما در ساتد ہوں واسی دہین برابر با سات ہفت وسیع یہ تہران الا سات یادہین برابر با سات نو تہران بخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرضی آکاشوانی برنامه صبح یہ خدرا در موج کوتا در دفاعی 15,130 کلو ہرز بخش می کند. برنامه صبح روزمہ عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار هندوجان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، یک ترانه فلمی، ترانه های یک فلم هندی، اخبار جهان و در آخر خلاصه یه اخبار. اینجا دهری است. شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی را با یک آهنگ هندی شروع می کنیم.

اینجا دیدیست شنگان عزیز، اکنون توجه شمارا به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود آنم ملک. خلاصه اخبار: هند اعتراض شدیدی را با پاکستان برای طرح آن کشور برای برگزاری انتخابات در گلگت بالتستان نے متصرف بے عمل می آورد. رئیس جمهور روس یہ ولادیمیر پوتین بے ہند جیت جنگندہ یہ پنجمین جن و سسٹم ہائی دفاع ہوائی را پیشنہاد می کند. آجان سے انرجی اتومی بین المللی IAEA راجے بے آتش بس موقتی مابین اوکراین اور روسیے برائے تعمیر خط تہیہ نیرو در کارخانہ نیرو یہ ہستے یہ توپاریزیا در اوکراین مذاکرے میں نمایاں. مدربازی ہاکی: ہند با شکست دادن بے پاکستان با پنج در مقابل سے در کاکا منگھارا در جاپون وارد مسابقہ نہائی مردان تحت شیشو میں آسیائی یہ ہجدہ می گردد. و انک مشروع ہے اخبار: ہند یگ اعتراض شدیدی را با پاکستان در مورد طرحائی کشور ہمجوار برائی برگزاری انتخابات عمومی مجلس قانون گزاری یہ گلگت بالتستان قضائی در قلم روائی ہندی بطور غیر قانونی و بے زور اشغال شدہ توسط پاکستان بے عمل آورد. انتخابات قرارات برائی ہفتمین روز ماہ جاری برگزار شود. ہند موقعیت خوب شناخت شدہ را تکرار نمودی است کہ سراسر قلم روائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ از جملے گلگت بالتستان نے قضائی قسمت ہائی جدائی ناپذیر و غیر قابل واگزاری ہند بے عنوان یک نتیجہ یہ الحاق کامل قانونی و غیر قابل فسخ جموں کشمیر بہن در سال 1947 میں بشن.

دینی پروف کا ہفتہ تو 5 کلو واٹ در روز ہائی آئندے بے دنبال عملیات تیمین زدائی یہ دامان دار در ناہیے آغاز شواد این خط برائیے 20 از 2 ماہ بے دنبال درگیری روسیہ و اوکراین خارج سرویس بودیا دربازی ہاکی ہند در مسابقہ نیم نہائی مردان جام آسیائی U18 سال 2026 در کاکا میگا ہرا جاپون بے پاکستان با 5 در مقابلے 3 شکست دادیا جاپون یک لقب را علیہ مہمان جاپون تنظیم کر تیہ یک مسابقہ امتیاز بالا ہند علیہ رقیب سرسخت خود برائیے مہرو مہر و موم کردن جائش در مسابقہ نہائی خون سردی خود را حفظ کرد جاپون جائیے خود را در مسابقہ نہائی با یک پرواز قاطعی 8 در مقابلے 1 علیہ مالیزی در اولین مسابقہ نیم نہائی ریزرو کرد ہند اکنون دیرو در مسابقہ نہائی با جاپون مقابلے خواہد کر در حالی کے پاکستان در مسابقہ سومین جا با مالیزی مقابلے خواہد کر وزیر امور خارجہ اندونیزی سوگیونو دیروز بے منظور انجام یک بازی سے 3 روزہ از ہند وارد دہلی نو گردید وزیر امور خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سوگیونو در روز یکشنبے در دہلی نو ریاست مشترک جلسہ یہ کمی سنے مشترک ہندو اندونیزی را بے عہدے خواہد داشت 4 دومین شور و مشورت ہائیے وزارت امور خارجہ مابین ہند و یونان در دہلی نو برگزار کرتی شور و مشورت تحت ریاست دبیر غربی در وزارت امور خارجہ سی بی جارج اسطرف ہند و مدیر سیاسی در وزارت امور خارجہ سفیر اینریز فیروگناز از حیات یونان قرار گرفت آخرین دورہ شور و مشورت ہائی یہ وزارت امور خارجہ در ماہ جوین سال 2023 از دراتن برگزار شده بود در دوران شور و مشورت طرفین سراسر طیف مناسبات دو جانبی را از جملے تبادلات سیاسی تجارت و سرمایہ گزاری دفاع و امنیت آموزش و پرورش فرہنگ زیر بنائی عمومی ڈیجیٹل روابط مردم بے مردم بررسی کردن و طور و ترقی را برائے تحکیم بیشتری مشارکت استراتیجی بررسی نمودے آنہا تعہد شاندہ برائے ادامے دادن جنگ علیہ ٹیروریزم فرامردی تکرار نمودن طرفین ہمچنین راجب مسائل منطقی و جہانی نفع متقابل و ہمکاری در فورم ہائی سازمان ملل متحد و چند جانب دیگر تبادلے نظر کردن دورہ دیگر شور و مشورت ہائی وزارت امور خارجہ در آتن یونان برگزار خواہ شد پایان پخش اخبار از رادیو دہلی

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

این جاده دیست شنوندگان عزیز، اکنون توجه بفرمایید به تفسیر روز. مترجم و گوینده محمود علامتی. یوگا مها اتسو، مؤسسه ملی یوگای مورارجی دیسائی ایم دی این آئی وائی تحت نظارت وزارت آیوش اخیراً در گروه امامت غربی در خاجوراؤ چاتارپور مادھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا آئی ڈی وائی 2026 را سازماندہی کرد. وزیر مشاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر مشاور در امور بہداشت و رفاہ خانواده پرتاپ راؤ جادھو در یک کنفرانس مطبوعاتی در خاجوراؤ سخنرانی کردن. وشنو دت شرما نمائنده مجلس از حوزه انتخابیه خاجوراؤ لوک سبھا، اروند پتیریا نمائنده مجلس از حوزه انتخابیه راج ناگر نیز در این رویداد حضور داشتند. وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جادھو در سخنرانی

یہ خود خطاب بے رسانے ہاں گفت کے یوگا مہا اتسو 2026 نقطۂ عطفی مہم در آمادہ سازی ہائی سراسری برائی دوازدہمین روز جہانی یوگا آئی ڈی وائی 2026 و نشان دہندہ تعاہد دولت بے گسترش دامنہ یوگا در سراسر کشور است. وہ اعلام کرد کہ وزارت آیوش در حال برگزاری یک کمپین شمارش معکوس یکصد روزے در سراسر کشور باہمکاری یکصد مؤسسے در یکصد مکان مختلف است تا آگاہی را تقویت کردے و مشارکت عمومی گسترده تر را پیش از آئی ڈی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطر نشان کرد کہ یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرہنگی و معنوی ہند است. پس از تصویب روز جہانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 بے یک جنبش جہانی برائے سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پس از ابتکار نخست وزیر نریندر مودی او همچنین اظہار داشت کہ تحت ابتکار یوگا 365 روز ایم ڈی این آئی وائی باہمکاری وزارت آیوش و حابل یا کمپین آموزش سے یوگائی رائگان یکصد روزے را برگزار می کند. تابیس تو یک جوین بیش از 200,000 شرکت کرندے قبلا بے عنوان یوگا متراس ثبت نام کرده بودند. پرتاپ راؤ جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گرانبا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہانیان نشاندہ دے است. در زمان افزائش چالشائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا بے عنوان یک راہ حل مؤثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. خاجو راؤ بے عنوان نمادی زندہ از میراث فرہنگی غنی ہند شناخت می شود و برگزاری جشنوارہ یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ این جشنوارے نقش مہمی را در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گستریشیان در بین مردم داشته است. شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ مہم میں اطلاع رسانی برائے ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائشائی یوگا کمپین ہائی آگاہی بخشی و فعالیت های اجتماعی سازماندهی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاهد حضور پر شور یوگا کاران در دانشجویان مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا CYP را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاپ راؤ جادو بے ہمراہ اندر سنگھ پرمار وزیر مشاور کارمند مستقل ڈپارٹمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانوم مونالیسا داش دبیر مشترک وزارت آیوش پروفیسر دکتر کشانیود سام گاندھی مدیر موسیقی ملی یوگائی مورارجی دیسائی مقامات ارشد وزارت خانے کارشناسان یوگا نمائندگان سستمائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامے شرکت داشتند. به عنوان بخش از این رویداد آیوش ہرا نیز بین شرکت کنندگان توضیح شد. حاجوراؤ کے بے خاطر معماری باشکو معبد و محیط آرام خود در سراسر جہان مشہور است. زمین مناسبی را برائی یوگا مہا اتسو 2026 فراہم کرد. ان رویداد ارتباط بین سنت ہائی باستانی ہند و سلامتی جامع را برجستہ کرد و در عین حال حرکت بے

0: قیمتِ آئی دی وائی اے 2020 تو ششرا تغویت نمود انجا تحلیس و اینز گفتار امروز
1: یکی از منابع پنج تنترا بنامه ہی تو پدیشا از نارائنہ بنگالی می باشد کی پس از 800 میلادی تحت سرپرستی دود چندرا زندگی می کرد و همین کتاب بنام نگار دانش مفرح القلوب در فارسی ترجمه شده نیز ترجمه فارسی دوباره به زبان بنگالی به نام چیت اودان برگردانده شده است. بنای سلطنت دهلی با تسلط بر استان بنگال شروع می شود و از آغاز دوره میانه نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در مشرق هند مشاهده می گردد. شعرا و نویسندگان بیشمار فارسی هندو ایران به اون استان رفته و در توصیف اون نوشته و غزلیات و قصائد و مثنویات خود را سروده اند. اما جای تعجب است که یکی از اولین منابع فارسی بنام تاج المعاصر اثر حسن نظامی نیشاپوری هنوز انتشار نیافته است. بزرگترین شاعر فارسی هند توتی هند حضرت امیر خسرو و دهلوی بارها به بنگال رفته که اون را جنت آباد می گفتند و در اون سرزمین آثار خود را به وجود آورده است و در مثنوی قران السادین نصیر الدین بغراخان را شاه مشرق زمین می خیاند. رفت خبر بر شاه مشرق پناه ناصر حق وارث این تختگاه لشکر مشرق ز عوض تا به بنگ چیره دل و خیره کشو تیز چنگ. بزرگترین شاعر غزلگو فارسی لسان الغیب حافظ شیرازی این غزل خود را به سلطان بنگال ارسال نموده بود. شکر شکن شوند همه توتیان هند زن قند پارسی کی به بنگال می رود. حافظ شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو کی کار تو از ناله می رود. همین سلطان مربی بزرگترین شاعر میتلی ودیاپتی و قدیمترین شاعر بنگالی شاه محمد صغیر هم بوده است. پادشاهان مغول گورکانی بالخصوص همایون و جهانگیر از دیوان حافظ فال می گرفتند. وقتی که خبر مرگ عثمان از بنگال به پای تخت رسید جهانگیر از دیوان حافظ این فال گرفت. خردم تیر فلک باده بده تا سرماست عقده در بند کمر ترکش جوزا و فگنم. در اینجا باید نگفتن نماند که پدر تاگور را حافظ حافظ می گفتند و باید هر روز صبح اوپنیشد و دیوان حافظ را مثل کتاب های مقدس می خوند. چون تاگور پس از دریافت تقدیر نامه نوبل به ایران رفت بر قبر حافظ فال گرفت و استاد مرحوم محمد معین مقاله به عنوان زیارتگاه رندان نوشته بودند. سپس گوشه و کنار بنگال از آثار و سرودهای بیشمار شعرا و نویسندگان فارسی پر و ثروتمند می باشند. در زمان پادشاهان مغول و گورکانی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در بنگال هرچی بیشتر مستحکم گردید. ابوالفضل آب و میوههای بنگال را توصیف و از میان علما و عرفای بزرگ اون ناحیه شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ قطب عالم را ذکر می کند. مؤلف تاریخ بدایونی شیخ حسن پدر علا سید یاسین ساقی جزائری و قراری گیلانی برادر حکیم ابوالفتح گیرانی را ذکر می نمایت که سروده است از امتداد هجران شادم که می توان کرد بیگانوار با او آغاز آشنایی. با علاوه و خنجر بیگ را ذکر نموده است که در شعر و علوم گوناگون بالخصوص طرلاب و حیات و موسیقی هندی و ایرانی دسترس کامل داشت. خنجر بیگ در یک مثنوی شنشاه اکبر را این طور نصیحت می کند: شهر یارا جهان عجب جاییست هر زمان اندرو تماشاییست شاه باید که درگاه و بیگاه از خود و خلق و حق بود آگاه صحب مسکین زیان نن باشد صحب شاه آفت جهان باشد تو بخنده بفیل مست سوار خلق در گریه بر سر دیوار. مؤلف شام غریبان از میان هنرمندان که به بنگال رفتن میر ابوالعلائی برادر امیر ملک مرشی شستری و صاحب ریاض السلطین از میان گلها و میوه‌های بنگال انبه اناناس نارگیل قانون نارنج لیمو تنبول زنجبیل فلفل فوفل نیشکر سرخ و سفید و سیاه و مرغ‌های جنگلی را ذکر می کند. اسلام خان در مدت اقامت خود در بنگال طوری بهترین موسیقی دانان این کشور را جمع نموده که شاه جهان هم رشک می برد و وی مغنی دربار خود پریم رنگا را فرستاده اونها را به دربار طلب کرد. در میان پادشاهان مغول عصر شاه جهان درخشان ترین دوره می باشد. مولانا مظفر هروی یکی از علماء روحانی اون زمان شاگرد و مرید شیخ عمر بنگالی بوده اند. در این همین دوره ابوالبرکات منیر که به بنگال رسیده با برادر خود ابوالفتح ضمیر به دربار اسلام خان وابستگی داشت. در تعریف بنگال یک مثنوی در صفت بنگال سروده که در اون ویژگی های اون ناحیه را مصور کرده است. پس می گوید رسیدم چون فیض لایزالی به بنگال پیشرت سگالی، بهشتی دیدم از گلهای رنگین، گلش چون چهره هورن بهارین، بهر جا کندرین کشور رسیدم، بغیر سنبل و ریحان ندیدم. در همین دور شاهزاده شاه شجاع سالها در اون ناحیه زندگی کرده و در دربار و از علما و شعرا و هنرمندان پر بوده است و خود شاعر بوده و می سرایت چند گویی که می آو مرو از کوچه ما، می روم راه من است این بتو کاری دارم. سعدالله سائی کتاب دار و را کسی ذکر نکرده است. در صورتی که کلیات و در موزه ملی دهلی نو و انجمن آسیایی بنگال مضبوط است و شاهزاده نام برده را بارها توصیف و تجلیل نموده است. مثلا می سرایت شاه شجاع است جهانگیر شاه کرد بنا بنگله عالی نشان و در ساقی نامه خود آثار دیگر خود را شمار کرده است که در زمینه موسیقی و در زبان هندی می باشند. قرن 11 هجری 17 میلادی در شب قاره نمایان ترین عصر بوده که حتی شاه دختها مثل جهان آرا و زیب النساء بهترین نمونه و مجسمه فرهنگ مشترک هند می باشند. دیوان مخفی بارها به نام زیب النساء انتشار یافته است. در صورتی که بیشتر ابیات این دیوان از یک شاعر ایرانی و خراسانی است که می سرایت بو علی روزگارم از خراسان آمده تو از ملک خراسانی به استخر را اروطن داری و بیشتر زندگانی خود را در بنگال بسر کرده است. چنان که می گوید جستجو کردم بسی مخفی چو در گرداب هند، سنسخه آسودگی جایی به جز بنگال نیست. از میان شعرا و هنرمندان ممتاز دوره پس از عالمگیر ما می توانیم شافت رشتی نام ببریم که در اثر فرخ سیر به هند آمده تا به بنگال رسیده است که می گوید توتی ملک سخن سنجش، چه شکرها که ریخت فاتح ما دوش، گویم آزم بنگال شد. محمد یوسف برهانپوری مخاطب به سخن ورخا یک هولی نامه نوشته که درنجاها و شعرهای گوناگون مثل بنگال را یاد کرده است. پس می سرایت تماشان بین نزدیکان و از دور، ز پتنه تا جهان آباد و لاہور، ز بنگالا و ملتان و بنارس، ز گجرات و سرونج و اسکلارس. مؤلف تاریخ بنگال محبت جنگی شکار را از نظر سیاست ملکی ضروری می داند تا در جنگل ها ما بردمان دور افتاده تماس پیدا گردد. شہن را ضرور است مشک شکار کی آیت پائز سید دلہ بکار، آقا گلچین معانی در کاروان ہند، شعراء بے شمار را ذکر نمودین کی در زمان پادشاہان صفوی بہند آمدین. از انہا شعراء کی با بنگال رسیدن غزالی مشدی، ابراہیم فارسی، احمد اصفہانی، اشرف خراسانی، افسر اصفہانی، الہام امامی اصفہانی، جعفر قزوینی، حاصل مشدی، حسینی مشدی، ساکت تبریزی، ستار تبریزی، سراجی سرمدی، اصفہانی، شریف طالقانی، غنی فراہانی، فسونی قمی، قدسی گیلانی، قراری گیلانی، قدسی مشدی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، صالح تبریزی، ضیائی تبریزی، کیفی سبزواری، طبی کندو سولقانی، عباسی اصفہانی، عبدالرحیم فراہانی، معصوم کاشانی، منیری طالقانی، ملکی قزوینی، منشی خلخالی، منعم متین اصفہانی، نادم گیلانی، والے حلوی، محسن شیرازی، محقق شستری، وفائی حلوی و دیگران می باشند. علاوہ بن تذکر نویسان و هنرمندان و فضلائے بنگال را هم ذکر نمودے ہند. عبدالغفور نساخ می سرایت باتو غم حکایت ہجرن گراہ من، بامن بیان وصل رقیبن گناہ کیست، مولوی نصیر الدین حیدر ثانی در پیشے نامے میں گویا چادری یا سوزن و فرشی زخارا دادان خواب گہم شمیانے پیشہ زارم دادان و نذیر محمد عبداللہ شفتر در صفت چائے می گویا تحفہ برگیس برگیس نور چشم بہا

0: دار سایہ پروردہ ریاہن دار ان بوتے چن با آب و تاب تمام جائے دارت کی چائے دارت نام. بسیاری اس کتاب ہے تاریخی در زمینہ بنگال انتشار یافتے ہنوز بازی از منابع مهم از انظار مردم مخفی منده است. برج لال حاطفی دهلوی در سال 1248 هجری 1832 عیسوی سوانه نازمین بنگ نوشته که نسخه مناسب به فرد آن به خط مؤلف در موزه ملی دهلی نو مضبوط است. مؤلف در عمر 15 سالگی تحت سرپرستی راجا پیارے لال الفتی دهلوی و پیش میر وزیر علی عبرتی درس خونده است. در اوائل دوره انگلیس علماء و فضلا از گوشه و کنار هند به بنگال می رفتند. رای صاحب رام خاموش دهلوی که کارمند انگلیس بوده از دهلی به بنارس و از انجا به بنگال رفت، اما همواره از وطن خود یاد می کند. پس می گوید جدا استوس در بنگال خاموش، نه دلسوزی نه غمخاری نه یارش. طبق گفته مولانا مناظر حسن گولانی، مردم بنگال نسبت به آثار شکسپیر و میلتن و ورسورت کلیات و دواوین فارسی را زیاد دوست داشتند. وقتی بود که حتی بازیگران بنگال با دواوین فارسی بازی می کردن. مثلا اونها دیوان سعدی را در یک کیسه می گذاشتن، مگر وقتی که بیرون می آوردن اون دیوان حافظ می بود و دیوان حافظ را دوباره در همون کیسه گذاشته بیرون می آوردن که دیوان سلمان سائجی می بود و دیوان سائجی را در کیسه گذاشته دیوان انوری را بیرون آوردن. در آخر بعضی ادبیات منتخب این گونه شعرا در اینجا نقل می شود. دانش مشدی: تاک را سر سبز کنه ابر نیسن در بهار، قطره ای گرمی توانه شو چرا گوهر شود. ساکت مشدی: تو جلوه ها که هرگز نرسد به یادت از من، منو چشم خون فشانی کی نکرد خواب بی تو. والے حروی: مذهب والا و مجنوب بجز نیست کی هست، عاشق کار عجم جلوه گری کار عرب. گرامی: داغ بر دل زغم لالا ازاری دارم، پیچ تاب از کشش زلف نگاری دارم. عباسی اصفهانی: جز حکم قتل اون بد بدخو نمی کند، با من سخن بجز خم ابرو نمی کند. منتهی: برخیز کی ساقی و شرابت آمد، وندر شب تیره آفتابت آمد. تو کرم شب افروز طلب می کردی، خورشید بخانه خرابت آمد.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنیدید و این از برنامه ای اسپاتلایت.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برنامه‌ریزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 1 8 0 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلیست شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را که از سات سات انتخاب شده به سمیتان می رسانیم. خواننده چترا سنگھ.

انجو دے دیس شنندگان عزیز، اکنون ترانے آئیے یک فلم ہندی راب سمیتان میر ثانیم، فلم امروز ماست، شولا اور شبنم.

ہند یک اعتراض شدیدی را با پاکستان در مورد طرحی کشور ہمجوار برائے برگزاری انتخابات عمومی مجلس قانون گزاری گلگت بالتستان قضائی تر قلم روحائی ہندی بطور غیر قانونی و بے زور اشغال شدہ توسط پاکستان بے عملہ ورد. انتخابات قرارت برائے ہفتمین روز ماہ جاری برگزار شود. ان موقعیت خوب شناخت شدہ را تکرار نمودے است کہ سراسر قلم روحائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ از جملے گلگت بالتستان قضائی قسمت ہائی جدائی ناپذیر و غیر قابل واگزاری ہد بے عنوان یک نتیجہ یہ الحاق کامل قانونی و غیر قابل فسخ کے جموں کشمیر بہن در سال 1947 می باشد. رئیس جمہور روسی ولادیمیر پوتین بے دہلی رو ہوا پیمائیے رادار گریز پنجمین نسل ایس یو 57 روسی پیشنہاد کردے و تولید مشترک آن را درہین با مشخص سازی مشارکت استراتیزی محکم مابین دو کشور پیشنہاد کرد. در یک تعامل با روسائی آجانسائی خبری جہانی در کنارے فورم افکاری سینٹ پیٹرسبرگ شب گزشتے پوتین گفت کہ مسکو غنود مشتاق بے شامل داشتن دہلی نو در برنامه یہ ہوا پیمائی ایس یو 57 می بچد. پوتین ہمچنین آمادگی ہندرا برائی یہ ہمکاری بہن در پلیٹ فارم میں دفاعی مہم بے شمول سسٹم ہائی دفاع ہوائی یک پارچے و اہن آلات مربوط ابراد داشت. رئیس جمہور موقت جمہوری وینیزویلا بولی واریان دیلتھی رودریگیز وارد ممبئی گردید. سفر وینیزویلا بہن پی کے اشوک بابو در فرودگاہ بین المللی چھترپتی شیواجی مہاراج با یک دستہ گل از وے استقبال کرد. دبیر او و افسر ارشد پروتوکول دکتر راجیش گوادے کمیسر پولیس اضافی ابھینو دیشمکھ افسر منتقی ہمائے شہر ممبئی سوربھ کاتیار ہمراہ با نمائندگان وینیزویلا و شخصیت برجستہ دیگر حضور داشتند. بادن خانوں میں رودریگس از ہوٹل تاریخی تاج محل پیلیس در دیدن کرد جائی کے او پذیرائی گرم و استقبال مرسومی ہندرا قرار گرفت. وزیر امور خارجہ نے پال شیسیر کنال دیروز بے منظور انجام یک بازی دے فیروز ازین بناب دعوت وزیر امور خارجہ دکتر ایس جے شنکر وارد دہلی نو گردید. سخن ہوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے دکتر ایس جے شنکر با ہمتائی نیپالی مذاکرے خواہد کرد. وہ گفت کہ ہند مشتاق بے تحقیق میں مشارکت چند جانبی با نیپال است. آجان سے انرجی و تومی بین المللی آئی اے ای اے اعلام کردے است کہ آن راجے بے یک آتش بس محلی مواقعتی مابین اوکرائن اور روسی توافقی را انجام دادے است تا ان کے تعمیر ہائیے یا خط تحیہ نیروی مہم را برائیے کارخانہ نیروی ہستیے زور پی سیا قادر سازد. در تحیہ یک پوست درسانہ ہائیے اجتماعی آئی اے ای اے گفت کے تیکنیسیونہ احتمال می روت تعمیر آسیوے مربوط یہ جنگ پہ خط نیروی نینی پرویس کی

یہ خفض و 50 کلو وات در روز ہائی آئندے بے دنبال عملیات مین زدائی دامان دار اندر نائی آغاز شباد دروازی حاکی ہندر مسابقہ نیمے نہائی مردان جامعہ سیائی یو 18 سال 2026 در کاکا میگا ہارا جاپون بے پاکستان با 5 در مقابلے سے شکست دادے آت جاپون یک لقب را علیہ مہمان جاپون تنظیم کرد تا یہ یک مسابقہ امتیاز دے بالا ہند علیہ رقیب سرسخت خود برائیے مہر و موم کردن جائیش در مسابقہ نہائی خون سردی خود را حفظ کرد وزیر امور خارجہ اندونیزی سوگینیو دیروز بے منظور انجام یک بازی دے سہ روزہ یزین واری دے دہلی نو گردی وزیر امور خارجہ دکتور ایس جے شنکر سوگینیو در روز یک شنبے در دہلی نو ریاست مشترک جلسہ یہ کمیسیون مشترک ہندو اندونیزی رابع عہدے خواہد داشت اینجا دہلی است شنوندگان عزیز و این است خلاصه اخبار ہند اعتراض شدیدی را با پاکستان برائی تریان کشور برائی برگزاری انتخابات در گلگت بالتستان متصرف بعمل میاورد رئیس جمہور روسی ولادیمیر پوتین بے ہند جیت جنگندی پنجمین جین و سسٹم ہائی دفاعی ہوائی را پیشنہاد بھی کند آجان سے انرجی اتومی بین المللی آئی اے ای اے راجب آتش بس موقتی مابین اوکرائن اور روسی برائی تعمیر خط تہیہ نیرو در کارخانہ نیرو یہ ہاتھی یہ زوپوریزی زیاد در اوکرائن مذاکرے میں نمائید بدر بازی ہاکی ہند با شکست دادن بے پاکستان با 5 در مقابلے سے در کاکا میگا ہارا در جاپون وارد مسابقہ نہائی مردان تحت جامع آسیائی 18 می گردد انجا دہلی بے ہم انجا برنامہ صبحگاہی ما بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید

اینجا دهلی درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. این اگ بخش فارسی برون مرزی آکاشانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، ترانه فیلم هندی، ترانه های یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک آهنگ با برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو با سیرسر خالال وزیر امور خارجه نیپال مذاکره خواهد کرد. نخست وزیر نریندر مودی ریاست جلسه با اعضای شورای مشورتی اقتصادی را بر عهده دارد. طیف گسترده از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویت های توسعه بلند مدت مورد بحث قرار گرفت. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه گذاری در هند آسان تر شود. ارتش لبنان گفت تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش بس جدید، 9 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. مورسیس به دلیل نگرانی از اولا ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. و در هاکی تیم مردان هند با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن جام قهرمانی زیر 18 سال آسیا را بر بالای سر برد. و اینک مشروع اخبار. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند عصر امروز در دهلی نو با سیرسر خانال وزیر امور خارجه نیپال گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه نیپال اعلام کرد که در طول این دیدار هر دو طرف در مورد مسائل مورد علاقه متقابل با هدف افزایش همکاری در زمینهای کلیدی از جمله تجارت، سرمایه گذاری، ارتباطات، انرژی و روابط مردم با مردم گفتگو خواهد کرد. در همین حال راندیر جایسیوال وزیر سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که این دیدار مشارکت ویژه بین هند و نیپال را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و خاطر نشان کرد که دو کشور دستور کار گسترده شامل همکاری های توسعه، روابط مردم با مردم، تجارت و سرمایه گذاری و سایر زمینه های مورد علاقه متقابل دارند. وزیر دفاع راجناث سینگ امروز گفت که هند همچنین به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان در زمانی که بسیاری از کشورها با عدم قطعیت اقتصادی روبرو هستند برجسته است. آقای سینگ با اشاره به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ثبت شده 7.7% در سال مالی 2025-26 گفت که این دستاورد نشان دهنده انعطاف پذیری و قدرت اساسی اقتصاد هند است که در 12 سال گذشته ساخته شده است. آقای سینگ در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفته که تحت رهبری نخست وزیر نریندرا مودی هند رشد اقتصادی را با ثبات اعتماد، پایداری و اعتبار ترکیب کرده است. بانک مرکزی هند قوانین حاکم بر سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی پرتفاوی با یا FPI ها را در اوراق بهادار دولتی ساده کرده است. چارچوب اصلاح شده با هدف آسان تر کردن سرمایه گذاری ها و کاهش الزامات انتباق برای سرمایه گذاران خارجی است. تحت چارچوب اصلاح شده FPI هایی که از طریق مسیر عمومی سرمایه گذاری می کنند این اعتماد پذیری بیشتری خواهند داشت، زیرا برخی از محدودیت های سرمایه گذاری حذف شده اند. بانک مرکزی هند RBI همچنین دستبندی های سرمایه گذاری عمومی و بلند مدت موجود را در یک

محدود واحد برای اوراق بهادار دولتی و اوراق بهادار دولتی ایالتی ادغام کرده است. نخست وزیر نرندر مودی امروز ریاست جلسه ای با اعضای شورای مشورتی اقتصادی نخست وزیر بر عهده داشت. نخست وزیر و شورای مشورتی اقتصادی در مورد ایده ها و اقدامات مختلف برای تقویت بیشتر رشد اقتصادی هند در دوران آشفتگی جهانی بحث و گفتگو کردند. اصلاحات مختلفی برای بهبود سهولت زندگی و سهولت انجام کسب و کار نیز مورد بحث و قرار گرفت. آزا همچنین ارزیابی خود را از تاثیر درگیری های غرب آسیا بر هند و جهان ارائه دادند. نخست وزیر در یک پست در رسانه های اجتماعی گفت که آنها در مورد طیف گسترده ای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویت های توسعه بلند مدت گفتگو کردن. آن همچنین دیدگاه هایی را در مورد افزایش شتاب بیشتر در مسیر اصلاحات و تضمین سهولت زندگی و همچنین سهولت انجام کسب و کار به اشتراک گذاشتند. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه امروز به تون کارتز وزیر امور خارجه جدید اسلونی تبریک گفت و تمایل خود را برای همکاری ابراز کرد. تون کارتز دیپلمات سابق با بیش از 30 سال سابق رسمن در دولت ائتلافی راستگرای تازه تأسیس اسلونی به رهبری نخست وزیر چانر جاسین جانسا سوگند یاد کرد. پیش از این در روز پنجشنبه نخست وزیر نرندر مودی نیز انتخاب جارنز جانسا را به عنوان نخست وزیر اسلونی تبریک گفت و آمادگی خود را برای همکاری نزدیک به وی تبریک اولویت بیشتری روابط دو جانبه ابراز کرد. دومین دوره جشنواره جادوی انبه رویداد تبلیغ و چشیدن انبه های هندی امروز در سیاتل ایالات متحده برگزار شد. پیش از 100 وارد کننده اصلی میوه های هندی از جمله رهبران ارشد خرده فروشان آمریکایی مانند کاسترکو در نمایشگاه شرکت کردند و 7 نوع انبه هندی ممتاز از جمله آلفونسو و کسار از مهاراشترا، بنگان پالی و هیمایانت از آندراپردس، لنگرا و دسهری از اتراپردس و رائب راجپوری از گجرات را امتحان کردند. هند در حال حاضر بزرگترین تولید کننده انبه در جهان است که سالانه بیش از 26 میلیون تن انبه و بیش از 1000 نوع مختلف از آن تولید می شود. 29 دوره مذاکرات ارتش هند و آمریکا با حضور فرماندهان ارتش ارشد ارتش در هوایی برگزار شد و ریاست مشترک آن را سپهبد راجیو گای معاون رئیس ستاد ارتش و سپهبد جوئل اول و معاون فرماندار کل اوکیانوس آرام ارتش ایالات متحده بر عهده داشتند. این مذاکرات بر تقویت همکاری های دفاعی دو جانبه، افزایش قابلیت همکاری، گسترش تبادلات حرفه‌ای و تعمیق همکاری های نظامی در حمایت از منافع امنیتی مشترک متمرکز بود. هر دو طرف از افزایش دامنه تعاملات ارتش با ارتش قدردانی کرد و تعهد خود را برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک هند و آمریکا مجدداً تایید کرد. در هاکی تیم مردان هند امروز برای سومین بار جام ملت‌های زیر 18 سال آسیا را با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن میزبان در فینال
کاکا میگاه ها را به دست آورد.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی با صدای استاد رحیم بخش لذت ببرید.

تفسیر روز یوگا مہا اتسو متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک موسسه ملی یوگای مرارجی دیسائی ایم دی این آئی وائی تحت نظارت وزارت آیوش اخیرن در گروہ مابد غربی در خاجوراو چاتارپور مدھیہ پردیش یوگا مہا اتسو شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا آئی دی وائی 2020 تو ششرا سازمان دہی کر وزیر مجاور مرکزی مسئول مستقل وزارت آیوش و وزیر

0: ری مشاور در امور بهداشت و رفاه خانواده پرتاب راو جادو در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاجی راو سخنرانی کردند. ویشنو دت شرما نماینده مجلس از حوزه انتخابیه حاجی راو لوک سبھا، اروند پتیریا نماینده مجلس از حوزه انتخابیه راج ناگر نیز در این رویداد حضور داشتند. وزیر مرکزی پرتاب راو جادو در سخنرانی خود خطاب به رسانه‌ها گفت که یوگا مها उत्सव 2026 नुक्ताए अतफी मुहिम दर आमादे साजी है ये सरासरी बराई दवा दोवीन रूजे जहानी योगा आई दीवाई 2026 पर निशान दहंदे ताहुदे दौलत बे गोस्तरी से दामनाए योगा दर सरासरे किश्वरास वे एलाम करत के विदारत आयुष दर हाले बरगुजारी ये यक कंपेन शुमारी से माकू से यकसद रूज दर सरासरे किश्वर बाहमकारी ये यकसद मौसी दर यक مکان مختلف است تا آگاهی را تقویت کرده و مشارکت عمومی گسترده تری را پیش از آئی دی وائی 2026 تشویق کند. وزیر خاطرشان کرد که یوگا بخش جدائی ناپذیری از میراث فرهنگی و معنوی ہند است. پس از تصویب روز جهانی یوگا توسط سازمان ملل متحد در سال 2014 به یک جنبش جهانی برای سلامت و تندرستی جامع تبدیل شده است. پسد ابتکار نخست وزیر نارے مودی و همچنین اظہار داشت کے تحت ابتکار یوگائی 365 روز ایم ڈی این آئی وائی با ہمکاری وزارت آیوش و خوبل یک کمپین آزمائش یوگائی رائگان یکسد روز را برگزار بھی کرد. تا 21 جوئن 20,000 شرکت کنندے قبلن بے عنوان یوگا متراس ثبت نام کردے بودن. پرتاب راو جادو با تاکید بر اہمیت این رویداد اظہار داشت. یوگا ہدیہ گران بہا از سنت حکمت باستانی ہندس کے مسیر یک سب کے زندگی متعادل جامع و سالم را بے جہنیان نشاندہ دے است. در زمان افزائش چالش ہائی مرتبط با سب کے زندگی یوگا بے عنوان یک راہ حل موثر و مبتنی بر علم در حال ظہور است. حاجی راو بے عنوان نمادی زندہ از میراث فرہنگی غنی ہند شناخت می شود و برگزاری جشن وارے یوگا در چنین مکان تاریخی بے زیبائی ہماہنگی بین سنت ہندی و سلامتی مدن را منعکس می کند. او ابراز اطمینان کرد کہ ان جشوارے نقش مهمی در افزائش بیشتر پذیرش جہانی یوگا و ترویج گسترشیان در بین مردم داشتے ہیں. شمارش معکوس تا روز جہانی یوگا ہر سال بے عنوان یک مرحلہ یہ مہم میں اطلاع رسانی برائی ایجاد آگاہی و تشویق مشارکت عمومی از طریق نمائش های یوگا، کمپین های آگاہی بخشی و فعالیت های اجتماعی سازماندهی شده در سراسر کشور برگزار می شود. این برنامه ساعت 6 صبح آغاز شد و شاهد حضور پرشور یوگا کاران، دانشجویان، مسئولین و علاقمندان به سلامت از سراسر کشور بود که به طور جمعی پروتکل مشترک یوگا سی وائی پی را اجرا کردند. این رویداد با حضور وزیر مرکزی پرتاب راو جادو بے ہمراہ اندر سنگھ پرمار، وزیر مشاور، کارمند مستقل، ڈپارٹمان آیوش در حکومت مدھیہ پردیش برگزار شد. خانم مونالیزا داش، دبیر مشترک وزارت آیوش، پروفیسور دکتر خوشاندن سما گاندھی، مدیر موسسہ ملی یوگائی بورارجی دیسائی، مقامات ارشد وزارت خانے، کارشناسان یوگا، نمائندگان سستبھائی آیوش و پزشکی مدن و تمرین کنندگان یوگا از نقاط مختلف کشور نیز در این نامه شرکت داشتند. به عنوان بخشی از این رویداد آیوش آهارا نیز بین شرکت کنندگان توضیح شد. حاجی راو که به خاطر بیماری باشکوه ماوز محیط آرام خود در سراسر جهان مشهور است، زمینه مناسبی را برای یوگا مہا اتسو 2026 فراهم کرد. این رویداد ارتباط بین سنت های باستانی ہند و سلامتی جامع را برجسته کرد و در عین حال حرکت به سمت آئی دی وائی 2026 را تقویت نمود.
1: شنوندگان گرامی، این اک توجهتان را جلب نمایم گفتار امشب با ترجمه گوینده دکتر عابدی.
2: یکی از منابع پنجتنترا بنام هیت و پدیشا از نارائنا بنگالی می باشد که پس از 800 میلادی تحت سرپرستی دودچندرا زندگی می کرد و و همین کتاب به نام نگار دانش و مفرح القلوب در فارسی ترجمه شده نیست. ترجمه فارسی دوباره به زبان بنگالی به نام چیت اودان برگردانده شده است. بنای سلطنت دهلی با تسلط بر استان بنگال شروع می شود و از آغاز دوره میانه نفوذ زبان و فرهنگ فارسی در مشرق هند مشاهده می گردد. شعرا و نویسندگان بشمار فارسی هندو ایران به اون استان رفته و در توصیف اون نوشته و غزلیات و قصائد و مثنویات خود را سروده اند. اما جای تعجب است که یکی از اولین منابع فارسی به نام تاج المعاصر اثر حسن نظامی نیشاپوری هنوز انتشار نیافته است. بزرگترین شاعر فارسی هند توتی هند حضرت امیر خسرو و دهلوی بارها به بنگال رفته که اون را جنت آباد می گفتند و در اون سرزمین آثار خود را به وجود آورده است و در مثنوی قران السادین نصیر الدین بغراخان را شاه مشرق زمین می خیاند. رفت خبر بر شاه مشرق پناه، ناصر حق وارث این تختگاه، لشکر مشرق ز اوت تا به بنگ، چیره دل و خیره کشو تیز چنگ. بزرگترین شاعر غزلگو فارسی لسان الغیب حافظ شیرازی این غزل خود را به سلطان بنگال ارسال نموده بود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زن قند پارسی که به بنگال می رود. حافظ شوق مجلس سلطان غیاث دین، غافل مشو که کار تو از ناله می رود. همین سلطان مربی بزرگترین شاعر مثلی ودیاپتی و قدیمترین شاعر بنگالی شاه محمد صغیر هم بوده است. پادشاهان مغول گورکانی بالخصوص همایون و جهانگیر از دیوان حافظ فال می گرفتند. وقتی که خبر مرگ عثمان از بنگال به پای تخت رسید، جهانگیر از دیوان حافظ این فال گرفت: خردم تیر فلک باده بده تا سرماست، عقده در بند کمر ترکش جوزا و فگنم. در اینجا باید نگفتن نماند که پدر تاگور را حافظ حافظ می گفتند و وای هر روز صبح اوپنیشد و دیوان حافظ را مثل کتاب های مقدس می خوند. چون تاگور پس از دریافت تقدیر نام نوبل به ایران رفت، بر قبر حافظ فال گرفت و استاد مرحوم محمد معین مقاله به عنوان زیارتگاه رندان نوشته بودند. سپس گوشه و کنار بنگال از آثار و سرودهای بیشمار شعرا و نویسندگان فارسی پر و ثروتمند می باشند. در زمان پادشاهان مغول و گورکانی نفوذ زبان و ادبیات فارسی در بنگال هرچی بیشتر مستحکم گردید. ابوالفضل آب و میوههای بنگال را توصیف و از میان علما و عرفای بزرگ اون ناحیه شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ قطب عالم را ذکر می کند. مؤلف تاریخ بدایونی شیخ حسن پدر علا سید یاسین ساقی جزائری و قراری گیلانی برادر حکیم ابوالفتح گیرانی را ذکر می نمایت که سروده است: از امتداد هجران شادم که می توان کرد بیگانوار با او آغاز آشنایی. با علاوه و خنجر بیگ را ذکر نموده است که در شعر و علوم گوناگون بالخصوص طرلاب و حیات و موسیقی هندی و ایرانی دسترس کامل داشت. خنجر بیگ در یک مثنوی شاهنشاه اکبر را این طور نصیحت می کند: شهر یارا جهان عجب جاییست، هر زمان اندرو تماشاییست. شاه باید که درگاه و بیگاه، از خود و خلق و حق بود آگاه. صحب مسکین زیان نن باشد، صحب شاه آفت جهان باشد. تو بخنده بفیل مست سوار، خلق در گریه بر سر دیوار. مؤلف شام غریبان از میان هنرمندان که به بنگال رفتن میر ابوالعلایی برادر امیر ملک مرشی شستری و صاحب ریاض السلطین از میان گلها و میوه‌های بنگال انبه، اناناس، نارگیل، کانونا، نارنج، لیمو، تنبول، زنجبیل، فلفل، فوفل، نیشکر سرخ و سفید و سیاه و مرغ‌های جنگلی را ذکر می کند. اسلام خان در مدت اقامت خود در بنگال طوری بهترین موسیقی دانان این کشور را جمع نموده که شاه جهان هم رشک می برد و وی مغنی دربار خود پریم رنگا را فرستاده اونها را به دربار طلب کرد. در میان پادشاهان مغول عصر شاه جهان درخشان ترین دوره می باشد. مولانا مظفر حروی یکی از علماء روحانی اون زمان شاگرد و مرید شیخ عمر بنگالی بوده اند. دورے ابو در ان ہمین دورے ابو البرکات منیر کی ببنگا

رسیده با برادر خود ابوالفتح ضمیر به دربار اسلام خان وابستگی داشت. در تعریف بنگال یک مثنوی در صفت بنگال سروده که در اون ویژگی های اون ناحیه را مصور کرده است. پس می گوید رسیدم چون فیض لا یزالی به بنگال پیشرس سگالی، بهشتی دیدم از گلهای رنگین، گلش چون چهره هورن بهارین، به هر جا کندرین کشور رسیدم، بغیر از سنبل و ریحان ندیدم. در همین دوره شاهزاده شاه شجاع سالها در اون ناحیه زندگی کرده و در دربار وی از علما و شعرا و هنرمندان پر بوده است. وی خود شاعر بوده و می سرایت چند گویی که می آو مرو از کوچه ما، می روم راه من است این بتو کاری دارم. سعدالله سائی کتاب دار ویرا کسی ذکر نہ کر دیا است. در صورت کی کلیات وی در موزه ملی دہلی نو و انجمن آسیائی بنگال مضبوط است. وی شاہزادہ نام بلدہ را بارہا توصیف و تجلیل نمودے است. مثلا می سرایت شاہ شجاع است جہانگیر شاہ کرد بنا بنگلہ عالی نشن. وی در ساقی نامه خود آثار دیگر خود را شمار کرده است که در زمینه موسیقی و در زبان هندی می باشند. قرن 11 هجری 17 میلادی در شب قاره نمایان ترین عصر بوده که حتی شاه دختها مثل جهان آرا و زیب النساء بهترین نمونه و مجسمه فرهنگ مشترک هند می باشند. دیوان مخفی بارها به نام زیب النساء انتشار یافته است. در صورتی که بیشتر ابیات این دیوان از یک شاعر ایرانی و خراسانی است که می سرایت بو علی روزگارم از خراسان آمده تو از ملک خراسانی با استخر را ار وطن داری و بیشتر زندگانی خود را در بنگال بسر کرده است. چنان که می گوید جستجو کردم بسی مخفی چو در گرداب هند، سنسخه آسودگی جایی با جز بنگال نیست. از میان شعرا و هنرمندان ممتاز دوره پس از عالمگیر ما می توانیم شافت رشتی نام ببریم که در اثر فرخ سیر به هند آمده تا به بنگال رسیده است که می گوید توتی ملک سخن سنجش، چه شکرها که ریخت فاتح ما دوش گویم عازم بنگال شد. محمد یوسف برهانپوری مخاطب به سخن ورخا یک هولی نامه نوشته که درنجاها و شعرهای گوناگون مثل بنگال را یاد کرده است. پس می سرایت تماشان بن نزدیکان و از دور، ز پتنه تا جهان آباد و لاہور، ز بنگالا و ملتان و بنارس، ز گجرات و سرونج و اسکلارس. مؤلف تاریخ بنگال محبت جنگی شکار را از نظر سیاست ملکی ضروری می داند تا در جنگل ها ما بردمان دور افتاده تماس پیدا گردد. شہن را ضرور است مشک شکار کی آیت پائے سید دلہ بکار، آقای گلچین معانی در کاروان ہند، شعرائے بے شمار را ذکر نمودین کی در زمان پادشاہان صفوی بہند آمدین. از اونا شعرائے کی ببنگال رسیدن غزالی مشدی، ابراہیم فارسی، احمد اصفہانی، اشرف خراسانی، افسر اصفہانی، الہام امامی اصفہانی، جعفر قزوینی، حاصل مشدی، حسینی مشدی، ساکت تبریزی، ستار تبریزی، سراجی سرمدی، اصفہانی، شریف طالقانی، غنی فراہانی، فسونی قمی، قدسی گیلانی، قراری گیلانی، قدسی مشدی، کلیم کاشانی، طالب عاملی، صالح تبریزی، ضیائی تبریزی، کیفی سبزواری، طبی کندو سولقانی، عباسی اصفہانی، عبدالرحیم فراہانی، معصوم کاشانی، منیری طالقانی، ملکی قزوینی، منشی خلخالی، منعم متین اصفہانی، نادم گیلانی، والے حلوی، محسن شیرازی، محقق شستری، وفائی حلوی و دیگران می باشند. علاوہ بن تذکر نویسان و هنرمندان و فضلائے بنگال را ہم ذکر نمودے ہیں. عبدالغفور نساخ می سرایت باتو غم حکایت ہجرن گناہ من، بامن بیان وصل رقیبن گناہ کیست. مولوی نصیر الدین حیدر ثانی در پیشے نامے می گوید چادری یا سوزن و فرشی زخارا دادان، خواب گہم شمیان پیشہ زارم دادان. و نظیر محمد عبداللہ شفتر در صفت چائے می گوید تحفہ برگیس نور چشم بہار، سایہ پروردہ ریاہندار، ان بوتے چن با آب و تاب تمام، جائے دارت کی چائے دارت نام. بسیاری از کتاب ہے تاریخی در زمینہ بنگال انتشار یافتے، ہنوز بازی از منابع مهم از انظار مردم مخفی منده است. برج لال حاطفی دهلوی
در سال 1248 ہجری 1832 عیسوی سوانح ناظمین بنگ

0: نوشته که نسخه مناسب به فرد آن به خط مؤلف در موزه ملی دهلی نو مضبوط است. مؤلف در عمر 15 سالگی تحت سرپرستی راجا پیارے لال الفتی دهلوی و پیش میر وزیر علی عبرتی درس خونده است. در اوائل دوره انگلیس علماء و فضلا از گوشه و کنار هند به بنگال می رفتند. رای صاحب رام خاموش دهلوی که کارمند انگلیس بوده از دهلی به بنارس و از انجا به بنگال رفت، اما همواره از وطن خود یاد می کند. پس می گوید جدا استوس در بنگال خاموش، نه دلسوزی نه غمخاری نه یارش. طبق گفته مولانا مناظر حسن گولانی، مردم بنگال نسبت به آثار شکسپیر و میلتن و ورسورت کلیات و دواوین فارسی را زیاد دوست داشتند. وقتی بود که حتی بازیگران بنگال با دواوین فارسی بازی می کردن. مثلا اونها دیوان سعدی را در یک کیسه می گذاشتن، مگر وقتی که بیرون می آوردن اون دیوان حافظ می بود و دیوان حافظ را دوباره در همون کیسه گذاشته بیرون می آوردن که دیوان سلمان سائجی می بود و دیوان سائجی را در کیسه گذاشته دیوان انوری را بیرون آوردن. در آخر بعضی ادبیات منتخب این گونه شعرا در اینجا نقل می شود. دانش مشدی: تاک را سرسبز کنه ابر نیسن در بهار، قطره ای گرمی توانه شو چرا گوهر شود. ساکت مشهدی: تو جلوه ها که هرگز نرسد به یادت از من، منو چشم خون فشانی کی نکرد خواب بی تو. والے حروی: مذهب والا و مجنون بجز نیست کی هست، عاشقی کار عجم جلوه گری کار عرب. گرامی: داغ بر دل زغم لالا ازاری دارم، پیچ و تاب از کشش زلف نگاری دارم. عباسی اصفهانی: جز حکم قتل اون بد بدخو نمی کند، با من سخن بجز خم ابرو نمی کند. منتهی: برخیز کی ساقی و شرابت آمد، وندر شب تیره آفتابت آمد. تو کرم شب افروز طلب می کردی، خورشید بخانه خرابت آمد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه: بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on decoding India's strong GDP growth performance in financial year 2025-26. The participants are Dilip Chinoy, former Secretary General FICCI, and Rajesh Lake, anchor.
3: Good evening and welcome to Spotlight. My name is Rajesh Lake. India has just delivered a number that's making the world sit up and take notice. Real GDP for FY 2025-26 grew at 7.7%, with the final quarter clocking an even sharper 7.8%, a performance that defied global headwinds, geopolitical turbulence, and cautious forecasts. The question is, what's really powering this engine? Is it sustainable? And what does it mean for every Indian? To decode this, I have with me one of India's most respected voices on economic policy and industry, Dilip Chinoy, former Secretary General of FICCI, a man who has spent decades at the intersection of policy, business and growth. Dilip, a warm welcome to Spotlight.
4: Thank you, Rajesh.
3: Dilip, India's real GDP has reached 7.7% headline number. And when you heard that, what was your gut reaction? Was it surprise? Was it a validation or something else entirely?
4: So, Rajesh, let's see what was the general expectation or the impact on the general public. I think first, this was above most expectations and stronger than concerns around global trade and tensions and the geopolitical uncertainty. So if you look at it, last quarter, 7.8, despite the current Middle East crisis starting in February, was really very positive and it surprised everyone. And I think what, at least for the last year, I think India has not just avoided a slowdown, it has outperformed expectations. And of course, the challenge now is The debate then was not whether India is growing, but whether this growth can be sustained and broadened. So I think this is very important to understand that from most watchers of the

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0 9 1 8 7 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به ترانه یک فیلم، ترانه فیلم هندی. اولین ترانه را با صدای زوبین بشنوید.

شنوندگان گرامی، اینک برنامه ترانه ترانه های یک فیلم هندی. در این برنامه ترانه های یک فیلم هندی را که امروز ترانه فیلم هسته هسته یعنی خنده خنده، از این اولین ترانه را با صدای زوبین گرگ بشنوید.

شنوندگان برنامه ترانه بادی این برنامه را نیز با صدای شنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، این توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. بترجمه گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. ارتش لبنان گفت تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش بس جدید، 9 نفر در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. موریس به دلیل نگرانی از ابولا، ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه‌گذاری در هند آسان تر شود. و اینک مشروع اخبار. ارتش لبنان اعلام کرده است که در حملات هوا

یا اسرائیل به جنوب این کشور 9 نفر از جمله 3 نظامی کشته شدند. این حملات تنها چند روز پس از آن صورت گرفته است که اسرائیل و لبنان بر سر یک آتش بس جدید به توافق رسیده بودند. بر اساس اعلام ارتش لبنان، یکی از حملات هوایی اسرائیل جاده میان شهر نبتیه و شهر که مرجعیون را هدف قرار داد که در نتیجه آن یک سرتیب، یک سروان و یک سرباز دیگر جان باختند. در حمله جداگانه به روستای سکسیکیه 6 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل تاکنون درباره حمله که به کشته شدن نظامیان لبنانی منجر شد اظهار نظری نکرده است. ارتش لبنان در بیانیه اسرائیل را متهم کرده است که تلاش‌ها برای بازگرداندن ثبات، اجرای آتش بس فراگیر و خروج نیروهای اسرائیلی را از مناطق اشتغالی لبنان را تضعیف می‌کند. آخرین توافق آتش بس از طریق مذاکراتی با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و دولت لبنان حاصل شد، اما حزب الله این توافق را رد کرده است. بحرین اعلام کرده است که ایران موشک‌های بالیستیک و پهپادهایی را به سوی این کشور و کویت شلیک کرده است، اما این پرتاب‌ها رهگیری و منهدم شدند. وزارت امور خارجه بحرین این حملات را محکوم کرده است و از ایران خواسته است فوراً حملات خود را علیه همسایگان خلیج فارس متوقف کند. وزارت امور خارجه کویت نیز این حملات را تشدیدی خطرناک و نقض آشکار حاکمیت این کشور توصیف کرده و تاکید کرده است که کویت حق دفاع از خود را محفوظ می داند. این بیانیه ها چند ساعت پس از آن صادر شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که موشک‌های بالیستیک و پهپادهای ایرانی را که در تنگه هرمز و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس را هدف قرار داده بودند رهگیری کرده است. در واکنش نیروهای آمریکایی گزارش شده است که چندین سایت راداری نظارتی ساحلی ایران را هدف قرار داده بودند. این تجدید تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که دولت دونالد ترامپ فشار بر ایران را برای دستیابی به توافق با هدف پایان دادن درگیری افزایش داده است. پایتخت تایوان تائیه امروز یک جفت پاندای قرمز در معرض خطر انقراض را از چین دریافت کرده است. این نخستین تبادل حیوان میان دو طرف در پیش از یک دهه گذشته است، آن هم در شرایطی که تنش‌ها میان چین و تایوان همچنان بالاست. این دو پاندا شامل یک نر 3 ساله و یک ماده 2 ساله به مدت 1 ماه در قرنطینه نگهداری خواهند شد و سپس برای با سازگاری با محیط جدید به باغ وحش شهر تائیه منتقل می شوند تا پس از آن در معرض دید عموم قرار گیرند. در چارچوب این تبادل تائیه نظر نیز چند میمون گیبون دست سفید را به شانگهای ارسال خواهد کرد. پاندای قرمز بومی چین هستند و علاوه بر آن در کشورهای نیپال، لاوس و میانمار نیز در یافته می شوند. موریس ممنوعیت ورود موقت را برای اتباع خارجی که در 21 روز گذشته پس از آخرین شیوع ویروس ابولا به کنگو، اوگاندا یا سودان جنوبی سفر کرده اند، از آنجا عبور کرده اند یا در آنجا اقامت داشته اند اعمال کرده اند. شهروندان موریتانیایی و ساکنان خارجی که دارای مجوزهای معتبر کار، اقامت، شغل، تجارت یا دانشجویی هستند همچنان اجازه ورود به کشور را دارند، اما اگر در این 3 هفته گذشته به هر یک از این کشور سفر کرده باشند مشمول قرنطینه اجباری 21 روز خان بود. مقامات موریتانی همچنین گربالگری و ارزیابی ریسک را در مبادی ورود برای مسافرانی که از کشورهای آسیب دیده می آیند الزامی کرده است. هر مسافری که علائم بیماری را نشان دهد فوراً

ایزوله و از نظر بالینی ارزیابی خواهند شد. دولت موریتانی همچنین خواستار به تاویک افتادن 18 اجلاس تجاری ایالات متحده و آفریقا شده است که در ابتدا برای ژوئیه در موریس برنامه ریزی شده بود. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانم. دکتر جایشنکر وزیر امور خارجه عصر امروز در دهلی نو با سیرسخ خانول وزیر امور خارجه نپال مذاکره خواهد کرد. نخست وزیر نرندر مودی ریاست جلسه با اعضای شورای مشورتی اقتصادی را بر عهده دارد. طیف گسترده ای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند با اولویت های توسعه بلند مدت مورد بحث قرار گرفت. بانک مرکزی هند قوانین مربوط به سرمایه گذاران خارجی در اوراق بهادار دولتی را ساده تر می کند تا سرمایه گذاری در هند آسان تر شود. ارتش لبنان گفت که تنها چند روز پس از توافق اسرائیل و لبنان بر سر آتش‌بس جدید 9 در حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدند. موریس به دلیل نگرانی از ابولا ورود موقت مسافران خارجی از کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی را ممنوع کرد. و در هاکی تیم مردان هند با پیروزی 4-1 مقابل ژاپن جام جهان قهرمانی زیر 18 سال آسیا را بالای سر برد. اینجا دهلی است، همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدارتان.